Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sue ma. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concern dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me.

0: ahoka wo mche ba ko ba ko ye kat kat kat kat
1: asa
0: no ti fo dwa wo
1: ah we de amauti nya wo
0: ya amauti nya wo ya
1: we adro ba chi no ti pa wo ana ma da fu bi se ya da se ade was a jale no wo ana sa no no mu a as I say ana na ti pa wo za no eno ye ni ade a wo dwen wo an ti ase we dem se ni da ko na beti ma chire mu because sa we na experience ne de ka yes, I want you to meet me. I'm a teacher. Kwa. I mean, me need some experience in here, Papa. So imagine me meet fine. Me you got. Let me hear you. I become an impact. Hello, tu. Kajua. Iti ya umwa. Wame ya telephone ya. Na bono efiti sa kota ebanu na mo bono. Na na into me. Ghana. Na edhe. Ha, baby, you do ani you do yano. Na ebe do ha kombe ha yekwa. Hanu wabe kuye ni mase. Na Argentina fo dia kiko ye be deni o mabo. O se space ne du be bi no aso nan. Ba so nan. Chepato so nchia nya di o be hu ni.
0: Eh, wa so na.
1: Da form keke no jira ho. Ejuma na din ya, o se otumi fo timu a, o ro ka wa fo beti. What a game. Ye ka ka kon de. E o mo se Spain ne she din de. Ba bo no anko fo we bo no.
0: Argentina fo
1: ni. O ya no mind back to back. I no din do. Spain need to work extra harder.
0: O te debia ya o kan se enye wo din na waje no. Se match ne ye din amaye hu se ye wo na waje.
1: I na so ye big boy. Me asem bia me kan big boy na eden. Me na so ye big boy for some enyonye for Jordan. O ne from one. Bo me kwa dura.
0: No papa ye ye din ye o fa tenten no ho ya no.
1: O te ne wo waje na
0: se. Mamenti me hona.
1: O to plot.
0: Me nyen senchi.
1: Ano mo yi o me nyama ne sa. O ji o be how. Adi o ji a. O be enfancy ho. No di esi. Enfam to ho. No di ato. Abei ande bia me kacho sa die bi ho otimi fansha bednego otimi fansha ye bana sembisia o ka che samia sam skype ka se we di na bi le bi eric die no o ka se we di a fine by see di na no aha me wo a bi we odi susu na emfa
0: na emfa
1: o abi ye ba dem ha o mine ko bra san tete ha mete ha ala to wote ha ana sami re nkete ha ana si ko su amie nu ayira o dem ha kusuya ni siya ni anuwa kusuya ya anuwa miyunu obiya fedi ala tu jye ni pafu ya ode muhamu ni ya dibe shomu
0: obo bo hana wani
1: mebo minu umi yunna mbo mahi nene sky
0: mebo mshe sky
1: kusuya no
0: sky pe kusuya pa
1: brezi enye real minu umi yunwa hana ya dibe shomu
0: debiu se mti u enye se
1: wabiyo ayira
0: oh ayira diya se niye ya
1: yeah, yeah, no mdibe shomu
0: se obi obi diya ne konda fwe di diya sponsor yeta pe kusuya pa pa se ayira diya ey o go yo boss
1: I go say we go do kwa mo afedi ala ju we go say nyo de nyese we do kwa mo afedi eh just say do kwa afedi ti bibu aye de enkrofo bi dia cha no mi say no ya ya na ya no so jeja won sa ma u ja for tene won ade onim like ade bi ho a entem emfa koto nanim de onim ye no ti mesi ni nya na ma na nyesa o jani sa no emfa ko be no enam emfa ko to agina mo ho o ye ya ma papa e be back to back okrumo e ye be nyaso ye be nyaso mo de desa na back to back papa e bi si e na nti ko dwuma tuma ba ma ponyo
0: o afa ko ba bia wadu di odi ne kon nyina be si ba bia wadu yi mai we ni ni trophy
1: fa na na be de tan e be da ka sa o de mi anwie nu agim ne mra na England do me ye comment me na me 70 minutes na ekwo no mu hwe mu yo na nkrofu 79 hokko 79 hokko 80 hokko amoi mwe a me ka say mwe no na se na England fo abre no me say eden yan fa eden yan fa me go na ma bread to na fe substitutions are to show so ye ye no na mfa ye ala ti we be fi my entire anya hwe han mo mpani en we siska okroma stadium for no business sabi ntoson
0: eh oh
1: yeah eh ya de papa but tabi e bi wo hodada akanwurem kura enkusi ni nkotre de osono ni ade wom me nja no ntoza ko ye foforo no it doesn't insist so my papa I don't know maybe I president obi a omo no jobo ndodo obi omo che president no an eko no an eh e bi wo hodada maybe we can upgrade it or we can well sort of maybe say a cycle see foforo ah ko kosti do makamure mu second dey ko hwe enkande e kwere senkande enkande e ko hwe ah yesi dey be intimi hosti ade kwa wa those are concerns to go and start all over again nya ba ko yesi across
0: abre bi across ni bi aka across
1: ure across no so bi aka across ho
0: e ure m
1: and the sports minister should maybe
0: brief e bi sizu shedoma ko doma dey shedoma ka wure m

0: bema no ba once ye ye kita e fanu de oba no ye ba bi sanedi na ya bo fanu bibia ye bia ye ye fa enti oba no ni kra ade a onu
1: ofe
0: e fanu be kire
1: asaba fm
0: obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi mi pese mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be be ma be fre na na wako obi si si sana mi yiri ti en ni hu ya fa
1: asaba fm
0: na oni obi ji na ho na okasa mi penti e ye mi nkwa
1: asaba fm
0: ya ka ade a obeye de obeye be ma no ba e bi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam e ma
2: entam dinse
0: na do bana vadwa
3: se vao e ma bosu no
0: yes sir, so abawe asema mi be ka oha mi kona se eye sa mama be
1: sa
0: mama ma o se mama ma o se into bo ade no a e be be sa abuzu no se sa de na o ka se o ya de no ma na o ba be tu ano eye ma na o be ka se de bi won fa bi kan o ye sure se o be ye o be ha se won be nya asem be tu o se won sa ba no start e do o e ba be tu a o
1: Asempa FM.
0: Abema no binu se obeka ntam ama abosum no na wa yede na wa ko. Ebi su wo ha. Abosum no su bi beji echi no motom no.
1: Asempa FM.
0: Na su yede e dia ko.
2: E dia na mo request for mema no we ye dia magya wie no. Nse e ma no omo ba omo komo ba bis omo ba ya obu ha odi pada beba. Obu odi nkuto beba. Obu odi ne menses beba. Ana dia biem.
0: Bema no so ya bi oha.
2: Odi ne beba mema.
0: Ya di spray. Ya kachen se on
2: perfume.
0: Spray on so ya de epe. Na oba na ya de ya yama no.
1: Asempa FM.
0: Enye spray bia e bia bi oha yanka se ya be chira o. Ma mi bit na so ti sabre wa wa chichi ni ti. Odi nyoma kokwa.
1: Asempa FM. Asempa FM.
0: Spray no ya green ya wo mu. Wo beto aba. Na ya de yama o. Na ukwa. Na odi aye won sem.
1: Asempa FM.
0: Spray bi oha uti oba ma bi huna oboa enye nshada anye normal perfume paper
2: eh droso die bi oha boom
1: Asempa FM
4: ware no ne no no se wo pa enye wo hye ana ma mu atana nkasa nso etime request se ware no yeah otime request se
2: difference ye dey
4: difference
2: ye be ma wo wanka so se we dey me na mpese me ware no
4: yeah se ye to me e bi obeka se me pese asem ka asempa FM ha me na me kan biri bi a yetie me na ne ameka bi e no na
2: ozo bi petume wo na dwuma mu
4: yes
2: shortcut on your juma emanin rising through the ranks.
4: Debi. Ain't you know? Obekacho was okay. Ware me. Sad ye we. And I'm a yamon. Ain't you kwambe mamu atansu yene nenda? Uh-huh. Uwe de nene kwada.
2: Physical.
4: Utimi nene nenda.
2: Unu beda o.
4: Uwe. Eto kura no. Onu upe se no. Enyo onu nanene beda o ne.
2: Nima.
4: Ene beda. Ana mamu atamanu su nye onu na wangu wo. Ye wo. Eni pebi wo hoa. Sani anandra na mechirechiri mwese mifana se ubo mpaye se upeba anase
1: upeba
4: nebi ya osofu ubi ya nasu ubi ya konetu usu like minkani si ebi ya upeyere na ya konetu obama wa soba wina waren ebi ya na emamu ataba enkolana onese ni panube uni ya marim emasu omu tiasi
1: Asempa FM.
4: Omo tiasi ebe timi kura pointu se
5: ya sitina mwa
4: ya be konetu onene kwa kwa

0: Was mama munya di yewra di anwo din tumi
1: mu. Yewra di anwo din tumi mu. Eti ba me ba sofo tu me do di ejuma aso fi o. Sofo kasa cheme
2: tumi mu.
1: Kasa cheme.
2: Ah.
1: Anwo di me do di ejuma aso fi o. O se pono se na yo pichi ana.
2: Ah.
1: Sofo sa chira wa drink.
2: Sa chira wa.
1: Sa chira wa drink.
2: Mleni yo.
1: Ma de no pa pa no fa o si sofo bi akotwa my bed. Me hwe sa na se sofo no o di tumi be di ejuma. Na me tie pa. Na me tie pa. O si sofo akotwa my bed. Ti bi sa se o di tumi be di akopo. O si mo honye din.
2: Ye wura din na wo din tumi.
1: Ya mi a ho ri ni tumi mu. Ye na ye sa ho ri di ma na akopo ma bia. Na wa ye mre no na me ma na ho din.
2: Amen.
1: Ke so ri Yesu.
2: O ri Yesu.
1: O bi bia la.
2: O tie ye.
1: O tie ye.
2: Wa ye mre.
1: Ni wa ye mre.

0: twen obi enti no ama dodo na apere se omekọ obi man so mum akopiska cause oman ni ya for juma nka
1: fredio se hun faso ni so enna ibi mu eye eno so e
0: papa se ba ne se ya eye ya de but ne wo mu ne se wo mu se eye sika ni nyina eye sika enti na se obekọ obi man so anya juma ye keke no enna ni focus
1: mm
0: what if you say obi timi fa desert so a risk in a life because of money e tu sana mo
1: yina
0: wasako fansu so on dwene se obet me free wi ase na che se sia no asema bible ka se the root of money is a money is the root of all evil no and correct sikanti no obi etu anamo obi abi ye se sika de nipa bi du akire o tu anamo adwene wona timi ye sika nti won se na ye ka wa se sa own value all your life wa e ye chiwade onyankopon ni because nyankopon value your life by here your life no ye ne ye sekenti all your life to chacha se se 900 people in South Africa se se South Africa ye kura 900 e ko di ho o man Ghana pe nipa 900 e papa nyankopon na sa 100 ne du
1: na se ni ka de 300 kura ba
0: ha 300 kura ba until pana che se den ama omo kosa because in Canada, nilipa ntu kwa insa. Hapa, uwo ni obi, diwono obi oru tutubetua. Uwo asumju ya. Wana wepresu uwo tu kwa in. Yana pressure.
1: Tine se, ife mwa, niyebe di. Bebi ya di ya tibetu. Asumjuye.
0: Asumjuye.
1: Aketuya. Eniho. Ena mema nipa, aliko tu. Mampo umrike yi.
0: Nukure papa. Nukure papa.
1: Yempe nifoni itie ya diye na ukache wa.
0: Hapa, niyamekana se, zisi ya, anasa diye, omayene ukono. Ama nyamesomo kwa ya diyama mpeni, ama nkofu bebri. Se ye mpeni mfono beti ma buwa pa, ibi ye, mesisi ya ye problem nina ye juma. Se juma ba, jume busi na ubi ya kone juma. Obi ncheke ubi. Because obi oni ubi diya, onko dibo, nipa onfa kwa mbone so. Yesi ya no, na chese yesi ya no, insema ye kaya ni ya usi ye diso, mire nye politics kwa na miya, minjuye politics kwa nkura beti. Ye me juma embro mine mu, because omani yena ye wa form, ani enimu sede nkofo, epe juma. Obi ya chua application sa, owe chua mwa kwa yasa ninsanka. E den obe, ewe wye school, ewe so didi ya, oso shene yene, oso shene mba. Enti den obe, onye opportunity se, o bra obi kuro beya se, bra be jare, ya yira me mo isika kura, obe ko, because e isika. Nti kwa mbe na mefwa suwa ye, yebe kipu ya ye mano, ewe ukromu ha, ome tu mabuwa mbra. Ene hiya zisi ya. Nti yeme seye mpeni mfuwa na se, ya pangocho, omu mme omu ini mbra fomu kakra. Because edu omayene kono, uwu bebre, ee sisi ya, mkofono etame nsonye. E ya hwachere, ene mwa omu muu. Nti seye, yeye sa, sofu sa ishu wema, e jumabuwa omayi we mwa. Enu anono, seda wakana, ye si naba, e mwa edendiye. And then otu kwankwa ejuma kura o sasa e kitu ebi and ye yen hwe system no kwame so na ye ye be ma obi a ho beto no e ho hia se se ye drop dollar no mum o drop ara se sa ho kire ona se ye nto ade a drop o drop e ne fa so be na ba so ba se se dollar no kura wo soro na se bibia ejuma e ko ba obi mesere wo hwe ni parliament me sustain no ho nti enne me no ka se cardless is super coming candidate. Se si oma China for my we mama China for cars I for cars so enye se cars e papa o cars n te se e mumu ha obi to obi ori kokuma se ba ya enoin sabim
1: okay o chira e beto aso nye di san komo no e radi show me need the prophet and ourselves Christo ama o chira e be share stay on.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training service and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

0: Enti me nka se wo ye bone afa ho adi.
1: Nye easy.
0: What you say?
1: Paro.
0: Ha, ni ma bi wa na se ye mua wo nye hwe. O fa ma nyame. Ade bi wa ha wo betimi di aba no. Awura wo ye asem wo yi no. Se awura yi se wo twi asem no mu a, e ha wo aba ba wa no betimi anya no. E chen wo no no ha wo de ma no no. Onu se aba ba de o tese message ni se wo no a. Obejini nantwie 14. Obi so beje abrosa. Yes, wa ma na ware agu. Wa gu ne hu fi se ne papa ne ne da. Papa na nkasa kura beba ma wa pata no. So what you say? Yes, papa na wo so wa ne ne bada no. Wa gu nanim ase. E na awura no wa gu nanim ase de to so mi wa gu na ware. Enti wo no kwan we ne ye de wo gina mran nim anase wo ahemfie ne ye di asem we ya. Senka ye mia no a na ye di asem we call police station e be ka se we di se sunsum asem. Ye mia no na odi mrika ba no no so ye be frere sunsum asem bi ma na. Aha. From yesterday, I go to the bed. Okay, say your papa no a. Na abrante no wie wie a, na fuo mu no bae no.
1: Sharp.
0: Okọ ye no a wono ekọ wie no a, ne kokrom otete ye no.
1: Aha.
0: Ade chin ye bie mu a, e san twa no ne na de ye no firi ho no. Ono ankasa kok pa che o, e ka say ya mpa papa. Fuo no mu no bae no, me a wo di acha mi nsa no, me a na me wie a. From yesterday, I go to the bed.
1: Before 9.
0: Aha. Ti se mi me yesa adwuma we ma obi na obeka jem se mi na metrim odin a na ye wa wudi bone na una trim odin you say from am fire ahwede mu yedin
1: bright and powerful
0: yes
1: ase dogo beba o so beba
0: yo me dan ase
1: o se odi we chi achepa from mandita to sawam na minu bebe na ha na o
0: china mo amasa mai china mo o na mi wo
1: aso wa santie o memene da tawa na edwuma di ni o memene
0: ye sha se frequency ada
1: ene
0: ye de ba memene da na ne aba ya wada yi ya wada yi kura anso
1: free
0: non kuno na se se ya ba no ndu yi
1: ye
0: gusu wo mframam
1: ti aso ti edwuma di ni pa obeko baba na no obeshia
0: mate
1: eh izo okay where is it dog enti e betima ka se wabla obono anaso obra na obono simpo ya konkun pa bi mutan wana
0: mi yankasa
1: no
0: an se nipa bia wo bobre yes enipa bia wo bobre ese ese wo mama bia ho ahi obi wo ho a onu se wo hwa baba wa ide no a obi ko nanim no eye ne ya na no meka wa sempa se eye fidie so se afidie ya yete so yi ba bia metie yi obi ba ha na ye de na yama no dwumadie se wo me host program na wo me ye dwumadie bi adwuma na ya fa no promotion na ya di ama no na yi obi ya sey yi na di a na ka tuare ya fa nka ne de ho to nya e be pam no obam ya pam na firi ho obetimi aka ho asem ya e da me ka no na obeka sesa asem we minim se enam kwa so e beba
1: sure
0: so ho enti obi wo ho a wo nkoso wo ye nahi wo modern boy ye nahi me anka sa me ba mary ya na wo school yi emra na wo JHS no na obo ne ho modern pa meti maka se ni school ono no ye best student ewo ho asana odi na mu a odi edu ba bi o odi abrante bi a o ye ne classmate ka kire ne se obekunu asana wa wie school onye ne bibia onye ne nya asem bia ma me kofre headmaster no de to na nim se se na abofre yaka e ma abofre ne papa e be pa a chew na me ka kire ne se me de eye ewudie na e threaten na odi Emma abofra ntimi de menkwa de mede ma emra de ko police station na police fo enhwe wo se obebwa abofra na oban kosi se ena ni papa ene headmaster fo no be ye se wo mehwe se bibi sansi ni ade na eje ekyire de na gusa ho se abofra no mra wo kasa akyere meba no no wa ye ne den je se abofra ne bone ho moden e wo school ndi yebusa question na wonim na opija ne nsa na wo de yebusa wo na wonim akye se wa gu nanim ase so ho nyese ene ye mwaba ndi nyese biya ye ye penso no ye buse wade ne wae hu a de obehu ne de abama no e ma obeburu obu okura wo form 1 yetimi ko fa class 4 ni ebe answer question na wae hu no wa e ma na bo aba te anu ntina aso obeku no a enso we de ya nye we ne ntisa enso we san se abrantemu no kresi bo ne ho modin ti no o so obeku no yes
1: yes mo e bi asi all right doc asimi busa se anti Dear Coswas, as you snigger, and my moon in Anno. Dear Bear Pan, I wore the catching nipper. I am Nanty as you sweet.
0: And dear me catcher, Nanty, yes, you soon say. A brabo noni said in Yanko Pombo, Nipatan as I see Say Nipper home betchin was as he saw, and if you nipper subine. Yensia a brabo trene, Yensia no credi, perpere yenny in see. On said, there be a make us a hiany as I see hwe ukwa obi fiya adan bebre egu ho ah senko obi pe baabi ada obetime ma ne baabi ada nanso wode baabi be ma na dai obi wi ano obeto ne bamuna obeto na duro hwe so obi di dan ama obi se ontrem hwe so mame ontua dan ka ontua ka ne aka boso me so ano wasa amane no abrante ye se wote se papa ne ba beton ne fie enti wabo na ba eku no ahye no he so amumuye enti saboni ya ekwaso yi eni e tranton he se ebibifo ne abibi man se ye fa ohia ene aho kiremu a se ya ansa kire ya dwen ne ya nya ntete ya menyi ni se wo se ye ebeboyen ti ye pese ye di ye wo bibremu ha se ya ye ansa kire ena ade ba ko a menya ya ka mpani ni mpanifo e tie me no emo ye ma no a ye ntwe o maso no ye gya o mo pa mo mo no ye ba ye o man we da chi ehu ye ma no a ye gya o mo no a o mo a ye de o mo pe no hwe teacher ni kira bo fra de oni kanin no a na ye de aba mpo ti abo fra no mpo net sen ene de ye se ye mo na ba ye ono anya de o pe nti teacher ni kira de abrante mo no hwe o se wo ye teacher ni na wo kira de na abo fra fa ne phone no o miemia ne phone na enkrofo osua no wo de starto o mo no wo ye or born the game, kekre, na ye de. No wa kachira abo fra ne se pie, wase mi mpie. Jade awo ye no, wase mi nyai. Uni wu kwa anse awo chena sumbi ya, unti mi mwano, unti mi nyane we. Wase wumpie, wase wumpie. Kese uko so ni muse si anso a wabono. Ana uko so ni muse si anwe ya, wano mwa hono de waburu. Tu ufya asa abo fra ubeye ne den. Enso kakane yenu wa tiche abo fra ne ye sa. O chene chi ma abe se mi ensan, du mi yenu. Se ni nye biti wa, sa abone fosa mi nibi woni trimwa. Obede obehwe no ayden no wagai ena yantia mo fra no sa kwa no so di omutimi ye ne omopɛ omutimi ye omutiches rof ye muhwe ye ye de ye pɛ otimi twa bet ne wadi ska chacha otimi chese onya fa moto bi tena so a omunipa u gyna ho u twa lol kwam abrewa bi twa lol kwam a odu wa ba bia abrewa ne gyna no ho no obebie mu yim na abrewa ne ye mashe no na chese omunipa omfa nipa nya hwe ania etranton ena ayekoso ti se emofra a daache ne yon de anu suban ni a daache ne be yesen eti mesre se me ka bibi ama yempanimfo ene emofra na etia me pamocho yen sachira yadwene okay kan wo di for Jeremiah ngoma ne tinsia chichemu dunsia o se nko gina kwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de kwampa ne wo na mon faso na monya home ama mokra na kire se kwampa bi o baabi esese ye faso
1: nzo mo se mon faso
0: nzo ye se ye faso eno ne ofran ene ye bre ni ohian aho kire esese ye wo ho sesi ame ne wo kase abrante mu no ensom mu na me de me wo jum ai july mu ne ye wei ukwoto ntos de tis eso se mi kokro mo ticket 12 bi se no ba ko 5 cedi na nka kane no a enka july mu ene date ye sen na entos ebi ni ho ena wanya bi atompo so what you say na kire se kwa adwuma no a ema ye aduani die no ema bunu ni mpɛ wa anya galam se a o beden obetwi okada so ho
1: quick money
0: inti mesre empanifo ye ma kwa adwuma nya akono ye mo bɔ nkɔra ne wa omo ni gi ho kakra na bosia na omo mfa nya adwuma no ye mo omo mfidie nketoa bi de edido de edigu enu edigu efuo so na omunfa nye adwuma emwa yan sesi amene wo kasai wo yan akokwa abrante mu no se wo yan akokwa ne wo tra 4 months a se wo amfa ankunu anwe a ton no nye sa a eka wo bebo sa akokwa no no se wo yan akokwa won tukusu a wo ka no wo be sene se akokwa no tiase because feed boarding it mesre se sa niema no a ye de bua kwa adwuma no yan panifuo mu anso mabunu na sene na emu enhai om me brother ba kun wo kofo dua wo yen preko martin kusi wa yen preko na mpo atofo po onya ne preko ne nsusu unim se de preko didie wa yen preko ne bebre atofo ma na afi mwa no so adidie no wa mo maduane a wo mo ofunfun awu aduane nsu ontimi nto
1: oh
0: enti obekwa kwa adwuma no biem
1: dawi
0: enti wo hunha wa yen yewo mo wa abibre mu ha se enti mesre se nka panimfo otie mi ya mwasa afo no we say oyen mwa no a beboa ama yenyabia to wa na yenyaduane edi na oyen afuo yi na onya ontimi nto enoba enwuso ontimi nto aduro nwuso se se wo papa ni na kwafu makodo a onya bi if you say opa quick money obefa obetwa bet ni wadidi kane no obeka se okko birthday ni wonidi na no obetwa bet ni wadidi enti no hwan na bekwa kodo afuo no enti mrewa ene nkokora kakra bi na edo enti ekwom ebeba sana akoye enti mesre yen sesan ya dwene na yen kai Jeremiah 16 and 7 okay no
1: okay agona swedro ana peter sorry free ba okra mo asi juma dini dem krum
0: agona swedro ho
1: agona swedro
0: me jene so
1: was so tired when he pa. All right. No, because me must say. The work cano also a journey in our tomb there.
0: No.
1: Now, person must say. A ban is a. One a bomb pay a man no. Who will be here for frana?
0: CCA. We be who for us saying.
1: A person a chair say. Say we kunye jar no more cano. I wish I found a better nasi a cano. Oh, what can be
0: done? There be media me mamu biem.
1: Oh, you aduma.
0: Media me aduma na me ye. Ha, ti se wade ayira na se me hwehwe ma wa uhunu wade na fa wade o kai se e phone bi hu asem bai asem no ko wie ko fodu agara we police station e bai ni se abrante na ni phone ayira na o se won hwehwe ye hwehwe ma no ye hwehwe ye no na ko hu se abrante a o fa phone no o te fear o tim na nti o ma me bai se o be pa che o nti abrante ne ba me ho se wa hu phone no na me so hu one way e no se maami bi aba se ne ba na afa nti ne ho yira no nti wa be ka se ne ba na ton phone no nti obetua ne ka ama watua mu bi e dia ma no obeka kire me na me se so what ya se e dia nti se nka ye no akwesi se ne wo se wo asem no wo police station nti watua mu bi ama wa hye da se wo ba betua enka ye no na me se yo se se a wa wie yi de watua bi ama wa one na ye san hye no me nsa ne mu bi mu se adwuma wo de maami no ma wie na mami nche wade ba ko menu aba bi wo koma se sara utie mi a ababa wai abrabi afrodo no kente wo hyeda beda da no wo de kente otonto kente de free free wo dokor ne nimpotem mami utie mi atie ababa wai no ba me wo se mami no aba gi ne kente dodo ekwani mu na okoye na chese fia otimu no se na wo ha da watu afri ho to hwe na wo hu no na wo de asem ibre mi me ye ho adwuma no ani na awotwe ani obeshia maame no ohia maame no na ofre me se wahu maame no na me se aha adwuma na no eti wahu ne de atwen me ma memrantie bi because obehu no kokomremre mpotem ha me ma memrantie bi ewo kokomremre ha aba aba chi na mawo enti twen if you say wa untime yire no nyiska no because nipa no edo ajo fre na onfa ohu a wadwane enti se yaye na wako hu obi aba chi ro ba bia wote a na che se adwuma na anu no enti se obetwen na mrante e no aba aba frɛ maame no na odi na kɔ se ade na wa bɛgye maame yesmasi ne ma na wanfan no ofa na maame ne fa ne tran ne kam ɛno ne ne kɔ ye nhyehyɛ foforɔ odi ne tran mu no se omi ba se na che se fie no a ɔsan de ka no de ne kɔ si mu no nso so se ɛ wonte hɔ afɛ na ɔsan aba ka kyerɛ me se dɔk adwuma na wo ye maame ne me hu maame ne maame ne de me tran ne kam na wasan kɔ dwene agame ti me sa adwuma we msimi mu wa ne bi
1: need to also a due diligence
0: na mom se oyɛ na dwen sɛ adwuma na me yɛ no me hu no a ɛkwan a mɛfa so ne sɛ mɛgye me sika de a because ɔba bɛto na ne sɛm kyerɛ na abɛtie de a de tena ba me hɔ
1: pa
0: so ahu
1: pa
0: aha it is nka yɛ busum so na akɔ oyɛ na yɛgye wo na ntwi a nka wo nkotua
1: ka wo ntwi a
0: aha it is nka ɔba yɛ ama nyi wo na ntwi enti na wo hu no a wo defɛ defɛ no ma wo tena ɔfa wo tena ne kam sɛ adwane gya wo so ahu enti adwuma bi wɔ hɔ a yɛmfa nyɛ ne saa
1: nokorɛ
0: wote ase yɛ aha enti me deɛ nyame na me nkɔka nkyerɛ wo sɛ tɔnkyene di na w'anom akum
1: pa
0: aha nti mewe deɛ m'adwuma a meyɛ no deɛ fa n sɛ wo foɔi ɛna ayera na mema wohu nnipa no wie a wohu no wie a sɛ wode bɛkyɛ no anaasɛ wobɛgye w'adeɛ no memam biom wofrɛ me koro a memma aha saa ne teɛ saa ne
1: teɛ
0: yɛbɛkɔ ahoma no so deɛ aha yɛ asɛmpa 94.7 ɔsomfoɔ dɔctor na ne boamanie number no yɛ 0302-216-545 wei wofrɛ aba studio ha na wakyerɛ w'adwen 0302-216-545 anaasɛ 0302 216546. Asempa 94.7. Jumedi ni ye obi ni mo a obi kire.
1: Okay, na che se enipa ne ma nipa.
0: Se walas kan se enipa ne ma nipa ye bone, enipa ne ma nipa di eduro. Enipa fiefo ne ne tamfo. So ho. Obi a woni mo no, nkoso wo ye ne ya, nkoso wo ye ne hi. Nkoso wo ye ne hi. Politicians omu kum wo mo to mo eduro. Asofo eto mo eduro. Obo buru mo hunu ya. Asofo mo te aso dem. Imam for Aden. Ewi ase ye de kwa yi.
1: Ase we de ko.
0: Adwom to 43. Oh. Mu di om ho bone, omu di om ho awu.
1: Didi ye kura na omu ni mutwitwie keke. Aduane de aduane.
0: Ofu tu frafo ni den chen frafo. Ona fu ye ba ko.
1: Odidi ano
0: wo. Odidi ano wo fun. Yo, ye nko ahoma ni so yi. Hello.
2: Hello.
0: Obi ni mu a.
2: Obi tro.
0: Odidi sai na frafre hin.
2: Ampacho. Peter ni Abra Fedro.
0: Mo, Peter.
2: Many are the old church in the middle.
0: Mo.
2: Na, kaka yo meki ma akane se.
0: Mm-hmm.
2: Si se a youth ni a yabano.
0: Mm-hmm.
2: Ya ma ye ni na wo. On se, kasa di a ye afotu sa ano. Eh, de se, dodo na ibisi.
0: Ampa.
2: Kasa abba wo mi sa ano. Eh, de se,
0: Yo. Na ai ababa wane de enu so utie enu so wadwen kire ne sai
2: ababa wane so ne de enu so wo se ye na ye de tie ofo se se o kine bi mi na sa etome a na kana mo be na metu de na me ya fa na se e me so na me de sa e kwu obi nso a na nka e ho aso twen so no
0: ati sai me da se yo. Abranti ababa wa bi nso oba me wa abranti mo no kresi
1: dog
0: ababa wa bi oba ya so na osiba o ya premamfo ibia na okoshi a abranti ibia o ne no ehyehye ho na fe o san ne no akoye ye friend say o so ye sikeduro di ama no di ababa wa ne famu a ne spirit ibia de ye no a eno so wode ba ye no nti ye nua ma no mo a mo zo mo ne na mo se mo zo so sikanti mo de mo to mo ho no enipa mu hia mo se meema no nyom nyina na ye nipa wo ababa wanu koshi ya bema na olim se waye nipa na emunsem no de eno so akire ye beka ho asem 0302216545 yo hello
2: hello
0: obi ni mu a
2: obi tire
0: o udin design na frefre hin
2: azo capitere ni special asamanke
0: asamanke se de she na onso adwen kire ni sen
2: ado what is service wo ekwatan kali we kai January program we can spread it across radio stations.
0: Okay.
2: I want to be a woman.
0: Yo.
2: Yamin
0: Shira Waso. Amen. Miss Midasipa. 0302216545. Asempa 94.7. You may be any ubinimwa ubichre. Yo. 0302216545. 0302216546.
3: Piaga Piaga, social media live from Achim Asafo.
0: Achim Asafo this year. Yo. Yes,
1: Queen's
0: yo. Yo. Hello.
4: Hello.
0: Obinua.
4: Obichre.
0: What did he say?
4: Doctor.
0: Papa.
4: Major Edinga Melbeta Katra.
0: Mati.
4: Doctor. Nakopo Unshra.
0: Unshra also. Amen. Amen.
4: Amen.
0: Hello.
5: Vichiro.
0: Who didn't say enough, Refri?
5: Midi Joe. Because I see Tabora.
0: Tabora Joe, uncommon is a papa.
5: Upon the same business, Sir, what can I do? A bush in fee. And then I'm a woman. Now, or coffer.
0: The patch of my own Sukakra.
5: A coffer also for bar, no a bit to wa betu ni amanu ofie wa e wosunsan so ifie ofunu so ata
0: se bibi ofie se eye bosum ana eye agudie
5: o wosu betu ni eye kuku na awi wadada according to ni banu se abefu ofie woni ama ese fie wa
0: sa ni amanu de di kan ma menkyere o eye mienu esipai ebinu ya azan omo anka sabetimi asoma nipa de bibi abehye ofie na o masan de abegye usika so mbetu bibi ama eno wo ho a ebi mu betimi ayesa so ebi mu ayesa ama ya pom ho ntima ena ebi nso wo ho a ebi nu makwaji suman ana bi akwaji tumi abehye fie a edinya nti no se nipa na ebetu bibi sa a ese ohu de kode a wo be ye no hwan na de kwohye ho bribe na wo de kwohye ho okwaji fire hen na wutu a wutu fire hen de akohen so obi be ka kire wo se wo tu busoma firifie na watu atu atwene a enye no kre ba bi a chechira bo ano ehwa na eja no bosom enye ehoni nti se wochi ufa kuku obi twene a untu bosom emre papa mu ebre na ye brenti bre papa mu nkomo ye be ne whole topic ni a chirechire se ne bosom te nti we we dia me producers me fa frefo ba ko pe etwa to hello
6: hello papa
0: obi ni mu a asum enkaunso wo de
6: my better number only be for 5 years. I be a measure, my ma, my dreamer. Papa do so, my mobile so, or so, Boba, my cacata.
0: Eh, Fanomba, me Breno, and T. No, me number no, oh, I would hear me, my number, my dear, you money is 0243-510062. Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Yeah, me tell you, I say, 0243. Dr. Anna Neboa, my name is Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Me tell you, I say, yes, I would be a Duane Bay Wedro since. Wodi edru ebe yewaduani asede piece bi wo ba bia enkoma mi producer kwiamu abo atim mosquito general enkoma abrantem no ya wakresi enkoma Minya Bema Ben Gazi ne nkoma osofu odai security fu a mo bo yechidom onyankopon nhira mo onyama koma so ade mamo na ensi mu ye nyame adom na sa adom pronu bia dasene yebesan ehia makramu nyina.